0: Regalos más. Feuber, nos movemos contigo.
1: Isto é unha injustiza. Había que denuncialo.
2: Pois contao en Radio Nordés. Mándelle un WhatsApp.
1: Non o teño. Para que ia querer eu o número de WhatsApp de Nordés?
2: Para denunciar unha situación, para contar a festa que vas organizar, para propoñer unha entrevista con algún persoeiro curioso, para felicitar un aniversario.
3: Non fai maxia, pero serve para moitas cousas. 722-73-70-64. O WhatsApp de Radio Nordés. 722-73-70-64.
2: Para pedir un orzamento de publicidade, para enviar unha foto.
4: Pero se tes guardado no móvil o número do teu ex e hai 25 anos que o meteches fora.
5: En la cadena SER. Hoy por hoy.

0: La Diputación vende impulsar un programa de alfabetización en inteligencia artificial en un total de 20 institutos da provincia, en centros da Costa da Morte, tamén de Ferrolterra e de Coruña, en colaboración co CITIC e coa Universidade da Coruña. E a primeira edición e a Administración considera ademais clave darlle continuidade. Imos descubrir as razóns con Fran Bellas, que é investigador do CITIC da UDC e responsable do programa. Francisco, moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Decimos que é un programa novo, o que non é tan nova é a relación da rapazada coa tecnoloxía. A IA xenerativa non é descoñecida para eles, pero despois da experiencia dirías que a coñecen tan ben como creen?
1: Bueno, creíamos que tiñan un coñecemento un pouco mellor da realidade, ¿no? Al final o que ocorre é que eles usan estas aplicacións a través do móvil, sen ter unha formación previa, como sempre, isto trae o problema de que a base de probar, descubrir o que fan as herramientas, non coñece realmente todas as súas posibilidades. Co cal, creemos que a formación que lles hemos estado dando en colaboración coa Deputación ha sido moi positiva.
0: Por poñernos un exemplo, porque eso probablemente pasa yes a moitos ouvintes tamén como usuarios da IA xenerativa, que cales eran os erros que ou para que a empregaban e para que se pode empregar en realidade?
1: Bueno, fundamentalmente, o que máis lles ocorre aos estudiantes é que utilizan as ferramentas e cando a resposta non é a que esperaban, a que tiñan na súa cabeza, pois deixan de utilizala, non? Non teñen a capacidade de poder reflexionar se o mellor a pregunta non foi a correcta ou o mellor teño que poñerlle máis información, o que se denomina de contexto, para poder ter unha resposta máis axeitada, non? Entón, fundamentalmente, bueno, son conceptos que unha vez que os explicas os comprenden, logo o uso mellora moitísimo, ¿no? Entón, bueno, son erros normais de querer aprender a usar as ferramentas digitais como estamos acostumados, que probando sen ter unhas directrices mínimas.
0: Pero un exemplo, por exemplo, unha pregunta que lle facían e outra que lle deberían facer.
1: Pois, exemplos típicos é que cando eles teñen a súa cabeza, por exemplo, para xerar unha imaxe, ¿no? Queren xerar unha imaxe na que na súa cabeza dicen, faime un esquema sobre, por exemplo, a fotosíntese, porque estou estudando este tema en natureza, non lle dan ningún indicación máis, pois o sistema normalmente crea cousas moi moi sinxelas, moi básicas, en a súa cabeza les teñen máis coñecemento, ¿no? Porque teñen o detalle que viron na clase. Entón, o que xa explicamos é, no, mira, o que tens que poñer son os teus apuntes como entrada e dices, oye, basándote nos meus apuntes, crea un esquema que me permita explicar a fotosíntese con este detalle, este outro detalle e máis. E normalmente, a segunda, con este segundo tipo de prompt de entrada, o resultado que teñen é moito mellor, ¿no? Entón, incidimos neste tipo de concepto, ¿no? A IA xerativa entende moi ben a linguaxe, tese que dar preguntas pois ben plantexadas.
0: Cales son as competencias que crees que influen nesta capacitación da rapazada do coñecemento a este nivel desta nova tecnoloxía da que non paramos de falar, por outra banda?
1: Eu creo que os rapaces esta aprendizaxe en IA está sempre metido no que se chama a competencia digital, ¿no? Ao fin e ao cabo utilizan a través dos ordenadores, dos seus smartphones, etcétera, ¿no? Pero estamos vendo cada vez máis que a IA ten máis que competencia digital, non é solo eso, porque influe moito nas decisións que logo toman, estamos vendo que influen, somos capaces de xerar contido que influen outras persoas, moitas veces contido que pode ser mentira, ¿no? E non podemos distinguir vídeos que son creados por IA e vídeos reais. Entón, a IA ten un trasfondo, unhas competencias que van máis aló do puramente técnico e digital, ¿no? Podes aprender a usalas, pero tens que reflexionar moito sobre as súas consecuencias, ¿no? É o que se denomina, pois, toda esta dimensión humanística ou humana da inteligencia artificial, que pouco a pouco estamos entendendo que é tan relevante ou máis a propia competencia técnica.
0: Claro, poderían gañar coñecemento en, pois, pensamento crítico, córreseme.
1: Totalmente, esa é a clave. A clave, mira, o que estamos tratando de facer con estas formacións, e o que está tratando de facer tamén as administracións, é tocar tres grandes eixes. O primeiro é a capacitación, saber usar as herramientas que poden facer, que non, perfecto. Pero os outros dois son moi relevantes. Uno é este espírito crítico de poder non perder a túa opinión, a túa autonomía, unha ferramenta que fai tantas cousas e máis cousas que van facer. E a terceira, pois, é ter un concepto de responsabilidade ou, non sei como decirlo, legalidade que hai detrás da IA, porque non podemos fomentar que os rapaces fagan estas mismas prácticas que estamos criticando noutros profesionais, ¿no? Pois eso, xerar imaxen sen saber se iso é verdade ou non, utilizar datos que non temos claro que se fain con eles. Entón, formar, aprender en IA moito máis que só aprender a usar as ferramentas, vale? Entón, é moi, moi, moi importante fomentar este espírito crítico que estamos dicindo.
0: Uh-huh. Hai cuestións sensibles no que tinxe a esta IA xerativa, que teñe que ver coa privacidade, tamén con dereitos de autor, ademais da veracidade, que comentábamos. Precisamente houve casos salientables entre mozos que chegaron a cometer delitos. Como se trata este tema nas aulas con eles?
1: Bueno, nas aulas, por agora, estamos empezando, o sea, as formacións, toda a formación en IA vai estar regulada en breve, al menos en Galicia, pola nova lei de educación digital, e aí se tocarán estas todos estes temas dun xeito moito máis exhaustivo. Pero as formacións que nosotros empezamos a dar cos estudiantes, o que queremos é abrilles a mente para que entendan que o que fan cunha ferramenta de IA pode ter consecuencias legais, penais, porque ao fin e ao cabo estamos difundindo bulos ou facendo plaxio ou utilizando datos en ferramentas que non incumplen, ou sea, perdón, que non cumpren a lei de protección de datos. Claro, eles se non saben estas cousas, creen que é unha aplicación máis onde está todo controlado, pero non é así. Isto é unha das cousas que máis tratamos de incidir nas dúas sesións que fixemos con eles. Creo que foi moi positivo. Todos eles salieron coa idea de, vale, ok, pois temos que primeiro comprender que podemos hacer casas herramientas, en caso de dúbida, non facelo. Iso, por agora, é o mellor que lles podemos ensinar.
0: Isto na parte dos perigros, non? Das cuestións máis sensibles, pero bueno, teñen moito que aproveitar desta ferramenta, e tamén nos, claro, como adultos que a podemos empregar. Para aqueles que teñen as súas reticencias, cales serían as bondades que tamén lles ensinades?
1: Bueno, sí, por supuesto, parece que solo estamos hablando de dos problemas, ¿no? Pero bueno, es cierto que las bondades están un poco, ahora mismo, en estas edades, están un poco por detrás de las cosas que pueden aprender a hacer, ¿no? Pero hablando de xeito xeral, podemos automatizar, podemos simplificar un montón de tarefas que ahora mismo facemos a nivel digital todos nós, que realmente aportamos moi pouco valor. Vale, entón, todas estas tarefas que a ESE nativa nos pode aforrar tempo, deixar tempo para que nosotros podamos centrarnos en tarefas realmente máis creativas ou máis de alto nivel, é moi relevante. Eu, que na meu labor de docente universitario, diría que o que estamos vendo claramente xa no nivel de universidades, profesións, é que os rapaces que non suban agora a IA xerativa van ter un problema de competitividade en un futuro moi cercano, porque a maior parte das empresas están demandando profesionais que sexan capaces de manexar estas ferramentas, porque ao final é un aforro de tempo, melloras en eficiencia, ¿no? Entón, ventaxas de todas aquelas profesións que usan contido digital, moitísimas. E para os menores, incidir un pouco máis agora mesmo nos perigos.
0: Eses menores que está claro que algúns deles incluso a teñen como de confidente, non sei, aínda deches dous clases solo, pero non sei se sairá tamén.
1: Sí, claro, ese é un problema que, bueno, compete un pouco máis a profesionais máis na rama da pedagogía, ¿no? Tal vez que nós, pero sí que é verdade que en ningún momento una formación sobre capacitación e inteligencia artificial debe fomentar o uso destas ferramentas para ningún tipo de consello ou tema social ou personal. Non, ese non é o objetivo das ferramentas, e non debemos, como docentes ou responsables, fomentar ese tipo de prácticas, non? De feito, sempre mencionamos na parte dos riscos que nunca debemos de meter información personal, o meu nome, os meus sentimentos, porque o tipo de tratamento que fan dos datos aos chatbots de uso xeral, pues, con Gemini e o ChatGPT, non está controlado, non é coñecido. Se a partir de esa información que lles metemos a gente enriba, facemos caso do que unha máquina está aconsellando a base de patróns que nada teñen que ver conmigo, pois estamos no uso totalmente fora do que este tipo de ferramentas foi pensado, vale? Con lo cual, temos que tratar de evitar fomentar ese tipo de uso nos rapaces.
0: Fran Bellas, Francisco Bellas, investigador do CITIC da Universidade da Coruña e responsable deste programa, grazas por estar connosco en Hoy por Hoy en las Rías.
1: Grazas a vos.
2: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.

0: a Costa da Morte. José Manuel Mira.
1: 41 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos una semana más, unos más, empezando a vivir a Costa da Morte en Radio Nordes. Na cadena SER. A Costa da Morte que se move a veciñanza. Vos, movedes vos, reivindicades, reclamades, pedides. Saber o que un quere, pues a verdade que é moi importante. Exixilo, saber exixilo, pues ainda máis. Aquí, nesta terra, pues ben, o sabemos, porque nunca foi doado gañar, conseguir servizos, mellorar, atraer investimentos, facerse oír, en definitiva, non? Por momentos, nos últimos tempos, nos últimos anos, mesmo pensei, cheguei a pensar que ese espírito revolucionario, reivindicativo, exixente da Costa da Morte, pois decaera, ou mesmo había días que parecía que desaparecera, pero está claro que non, neso ao menos equivoqueime. A verdad que nos últimos tempos as AMPAs, as diferentes plataformas veciñais contra proxectos como a planta de biogás ou as minas, mesmo, pues mira, a posibilidade de que pechen os cines, bueno, pues demostraron que non, que a xente, que vos tendes claro que queredes, que cando vos lo quitan ou cando vos van a intervir, esnaquizar o vosso hábitat, pois saídes a rúa e reivindicades. Esta fin de semana berrastes a Costa da Morte, berrou eso de que aquí vivimos, aquí decidimos. Agora falta por saber se os que teñen que escoitar, escoitaron ou non. Buscaremos valoracións, dentro de un momentiño de, bueno, pues que fan dende as diferentes organizacións destas, bueno, pues concentracións, protestas, movilizacións que houve ao longo desta fin de semana pola Costa da Morte. Se vos participaxedes en algunha delas ou non, pero queredes opinar, pois aí temos o noso número de WhatsApp, 722-73-70-64, 722-73-70-64, para que nos enviedes as vosas mensaxes, os vosos WhatsApps, encantados de leelos e saber o que opinades desto de calquera outro asunto. Como cada lunes, remataremos ese programa falando de deportes tan que arden, as competicións deportivas, as competicións de fútbol na Costa da Morte, coa Liga, a Liga da Costa, e, bueno, pues apretadísima aí na parte alta, con cambio de líder esta xornada. O San Lorenzo adianta ao Xallas, que era o líder a semana pasada, cunha loita tamén igualadísima na terceira fugal por conseguir esas dúas últimas prazas para a promoción de ascenso a Liga da Costa. Noticia triste da fin de semana, bueno, pues está na primeira xa, además da Esteirana, agora pues Fisterra, tamén o Camariñas certificaba o descenso, e a próxima tempada estes tres equipos xogarán na Liga da Costa. Pero temos pola parte alta o Club do Mar de Cayón, están segundos pero empatados co líder, co Arzúa, que non dá nada, non dá tropezado, así que próxima xornada será a última de Liga. Esperemos que o Cayón consiga os tres puntos e o Arzúa pois pues, acabe tropezando e así pues conseguir o ascenso directo a preferente, se non terá que xogar o Cayón, que eso sí xa o ten asegurado a promoción de ascenso. E o Dumbría, que gañaba, e bueno, pues asegúrase de depender de sí mesmo para salvar a categoría esta tempada tamén. Pero bueno, na recta final do programa e chegando as dúas, falaremos con Óscar Leis e analizaremos esta xornada futbolística aquí na Costa da Morte.
2: Hai experiencias que deixan pegada e o voluntariado interxeracional de Íntegro é unha delas. Se queres formar parte desta rede que conecta vidas, crea comunidade e suma valor, únete. E as persoas que xa o fixeron, grazas por tecer redes, compartir experiencias e conectar xeracións. Este é un programa subvencionado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia no marco do proxecto Talento Interxeracional e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia cofinanciado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation.
3: En Calzados Paco seguimos pisando forte. Ofrecémosche a mellor calidade, os prezos que buscas e as últimas tendencias en calzado para todos os estilos. Visítanos na Rúa Obispo Romero Lema, en Baio. Dende 1986, acompañándote en cada paso. Calzados Paco, calidade e estilo que marcan tendencia.
1: Pues ímonos a Temente Galicia, vamos a ver como ven o tempo.
4: O e máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Falamos con Alberto Romero. Que tal, Alberto, moi boas.
5: Hola, que tal, bo día.
1: Como vai seguir aquí o día na Costa da Morte?
5: Bueno, pois a verdade é que máis do mesmo. Estamos en toda Galicia nunha mesma situación meteorolóxica e na comarca de Fisterra, Terresoneira, Bergantiños tamén. O ceo está con alternación nubes e claros. Por momentos sí que tenemos esa probabilidad de chubascos de tipo treboento. A verdade é que as temperaturas, hoxe, pois as máximas estarán en Fisterra, C, Corcubión, nos 19-20 graus. Non nos fiemos porque momentos non chova, porque realmente continua aire frío. Por lo tanto, para Ugas, namán por si acaso. Mañá, martes, máis do mesmo. E a partir do mércores, máis ben caro xo. Pouco a pouco iremos tendo unha atmósfera máis estable, tempo máis seco. E con vento do norte descenden as temperaturas cara a segunda metade da semana.
1: Graciñas, Alberto, unha aperta, boa semana.
5: Unha aperta, chao.
4: O tempo patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
0: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para una boa audición.
1: Como cada día, a 2:15, actualizaremos toda a información de esta mañana aquí na Costa da Morte. Algunhas das noticias que avanzamos, como decimos, pues a veciñanza da Garacha que amosou de xeito masivo o seu rexeitamento ao proxecto da planta de biogás de Soandes, e tamén éxito desa quedada para ir ao cine en CE defender a continuidade das salas do Centro Comercial Finisterrae, salas que en principio vanse manter abertas na búsqueda dunha solución definitiva entre concello, a empresa e o Centro Comercial Finisterrae, a xerencia do Centro Comercial. A Garda Civil detivo 5 persoas nun operativo desenvolvido en Carballo pasado 2 de maio. A actuación tivo lugar na rúa Mahón, onde os axentes realizaron un asalto táctico para asegurar unha vivenda na que se practicou unha entrada e rexistro. O Bloque Nacionalista Galego pide a Xunta de Galicia cambios nos controis das biotoxinas na ría de Corcubión para mellorar as condicións de traballo do sector marisqueiro. A través de iniciativas parlamentarias, o deputado Óscar Inxó vai reclamar máis subzonas de control e análisis diarios cando se detecten toxinas. E a Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar de Bergantiños atendeu o ano pasado a 155 familias, realizou máis de 4.400 prestacións en Carballo. En Laxe, o Concello presentou o proxecto de mellora da senda municipal que une Santa Rosa coa praia de Soesto. Das críticas feitas a pasada semana dende a oposición por parte do BNG. E o Concello de Coristanco avanza nas obras de mellora e acondicionamento de 9 centros sociais no municipio. Según informa o Concello, os edificios presentaban problemas derivados do paso do tempo. Vai investir ao redor 162.000 euros financiados co post da Deputación da Coruña. En Muxía, o BNG denuncia a parálise do Concello na creación de prazas de aparcamento para persoas con movilidade reducida, unha medida que foi aprobada por unanimidade no Pleno en novembro de 2024, pero que non se levou a cabo de momento. Son algúns deses asuntos que ampliaremos ás 2:15 aquí en Hora 14 Nordes.
6: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
7: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que no xeración de revestimentos e suministros LAR, darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
8: Sen obras, e queda ben.
7: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros LAR en CEE.

0: cada mañana vivimos la Costa de Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: Pues como decía, toca buscar valoraciones de esas reivindicaciones, de esas movilizaciones que hubo este fin de semana por toda a Costa da Morte. E íbamos a empezar por la multitudinaria manifestación que hubo en Laracha o sábado, convocada desde esa plataforma Stop Biogás na Laracha, un dos voceiros de esa plataforma, Manuel Velo. ¿Qué tal, Manuel? Muy boas.
2: Hola, ¿qué hay? Buenos días.
1: ¿Calculades más o menos cuánta gente hubo? Porque no sé si pasaría desde las 1000 personas, ¿pasaron?
2: Pois a verdade que non temos a información da xente que foi, pero bueno, nos sentimos satisfeitos polo apoio da nosa veciñanza, porque bueno, a xente está preocupada, que bueno, xente que vive tranquila no rural, e que de repente que lle digan que os teus fillos, ti, que vas ter que respirar uns gases que son dañinos, e que de repente que as túas casas non vayan para nada, pois claro, a xente está preocupada. Penso que a manifestación, que foi moita xente, moitos veciños que están preocupados por ese tema, claro.
1: A verdade que sí, moita xente e unidade de novo que se viu tamén por parte, neste caso, de representantes políticos locais dos tres grupos que hai no pleno.
2: Sí, incluso alcaldes o alcalde de Culleredo tamén estaba, creo que o de Carballo tamén estaba, esa era a representación de... sí, claro, o pleno de Laracha, todos os partidos votan en contra da planta de biogás. Parece que eso debía ter valor, non? Que os nosos representantes digan que non, sin embargo, que non la queiran impoñer igual, non sei, que tipo de normativa ou hai ou quen regula, pero a verdade que está moi mal regulado, porque isto debía separar, cando regulen, cando unhas distancias mínimas, cando non che poidan poñer encima das túas casas unha planta que é dañina, que daña o río, que daña a xente, pois, mentre non haxe esa regulación, non debía estar permitido poñer unha planta dese tipo.
1: Claro. Bueno, e ademais, cada vez son máis tamén colectivos ambientalistas, ecologistas que se suman tamén ás protestas. Esta mesma semana, dende Salvemos Cabana, unha asociación que é moi activa contra a mina de Corcoesto e que agora vende tamén de facer público un comunicado rexeitando esa planta de biogás, sobre todo preocupados pola afección que poda ter no Rion Jones, donde bueno, pues hai a captación de agua en varios concellos.
2: Claro, sí, xa, o problema, o Rion Jones xa ten bastantes problemas, ten problemas de arsénico na parte final. Claro, andar movendo minas, vertendo o río produtos que poden traer fosfatos, que poden activar o arsénico na parte final do río. Bueno, se temos un río do que estamos bebendo auga, do que tal, eu queremos contaminar con que o río despois non vaya para nada, nin vaya para beber auga, nin vaya para outras cousas. Eu non sei en que pensan os nosos dirigentes, verdad?
1: Bueno, pues veremos. Anunciades que de seguir con reivindicacións, movilizacións, tendes xa algo planificado?
2: Nos o que queremos dar información a xente, porque hai moita xente, por exemplo, nos aquí na Laracha ahora parecenos que a maior parte da xente máis ou menos sabe o que é este tipo de plantas, pero bueno, por exemplo, en Carballo, en Puente Ceso, Coristanco, creemos que a xente ainda non sabe nin o que lle pode, como lle pode afectar o río, e nos intentaremos chegar a maior parte da xente posible informándoa, e despois a xente que decida, pero polo menos que teña a información de como funcionan este tipo de plantas e o tipo de vertidos que botan por río.
1: Vale, muy bien, pues Manuel Velo, muchas gracias por atendernos y estamos atentos ahí, cualquier actividad, cualquier acción que vaya a desfacer, pues también encantados de darle algo de difusión aquí. Graciñas, una aperta.
2: Muchas gracias. Vale, gracias, gracias a vos.
1: Un saludo, hasta luego.
0: Viviendo a Costa da Morte, cada mañana.
1: Pues esa fue a reivindicación, ¿no? De esa, ¿onte no? Antontes, esa manifestación multitudinaria en Nalaracha contra esa planta de biogás. Y bueno, también mucho éxito de esa iniciativa vecinal en C para, bueno, reivindicar que sigan abiertos los cines de C. De momento parece que van a seguir abiertos. Continúa esa negociación entre la xerencia del centro comercial, la empresa que gestiona los cines, o concello, para buscar una solución definitiva, pero de momento entre las diferentes partes pues acordaron que de momento sigan abiertos los cines. Pero íbamos a hablar con una de las impulsoras de esta iniciativa popular, la Isabela Corbelle. ¿Qué tal, Isabela? Muy boas.
3: No escuito nada.
1: Bueno, pues no sé. A ver si somos capaces de mejorar esa comunicación con Isabela Corbelle, que no nos escuita. Bueno, pues vamos a intentar reconectar con ela.
4: Mamá, ¿por qué falamos galego?
5: Una fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Una lingua que nos representa. Una lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar una banda y grabar un podcast. Para leer historias, para escribir a túa.
6: Porque só en Galicia temos esa sorte.
5: O galego foi nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Una lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
7: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.
1: A ver ahora, si nos escuita Isabela Corbelle. ¿Qué tal, Isabela? Muy boas.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día.
1: La tecnología estaba nos jugando una mala pasada. Bueno, oye, una valoración, que estades contentas, satisfeitos coa resposta da veciñanza, onte.
3: Sí, a verdad é que foi unha sorpresa totalmente, super, super contentas todas.
1: Bueno, encheche desas as salas de cine.
3: Sí, bueno, como había varias sesións, dividimos, bueno, a xente foi pois a súa escolla, ¿no? Dividímonos nas tres salas que hai, sí. Pero bueno, a que máis chea estaba era de Michael, estaba así prácticamente chea, ata xente sentada na primeira fila.
1: Perfecto. Bueno, oye, pues a verdad que supoño que contentos coa resposta. Non sei si, bueno, aí falastes ou non de darlle continuidade a este tipo de iniciativas.
3: Pois sí, falamos, bueno, cando se enchiu a sala, pois agradecimos ademais a xente tamén por vir, e ademais por compartir todo o que fixemos en redes, pois se foi compartindo, e gracias a eso, e tamén pois as conversas que se daban, pois non sei, a hora de comer, nas familias e todo eso, pois viñeron. Bueno, agradecimos eso, e ademais a proposta, pois que foi pola nosa parte, ¿no? Que ao final somos un grupo, pois, non sei, máximo 10 personas seremos, que comezamos esto, as traballadoras do cine tamén super receptivas a todo tipo de iniciativas, entón a ver si podemos continuar facendo este tipo de actividades, bueno, que non están bueno, nada mal.
1: Bueno, moi ben, e colledes tamén, supoño que con satisfacción, bueno, que de momento parece que vai haber acordo entre todas as partes e que se dá continuidade, que en principio parece que non se van a pechar os cines.
3: Pois sí, estiveron onte os da TVG e falou a alcaldesa e dixo eso, que se faría o posible por darlle continuidade pois a apertura dos cines, obviamente, ¿no? E bueno, que gracias a facer así un poquinho de ruido, que ven pois que pola nosa parte estamos totalmente de acordo de que sigan abertos e hai un interese común, pois ademais da Vila de Cee, pois ten toda a comarca, ¿no? Bueno, en que se lleve a continuidade.
1: Perfecto. Pois pues, a ver, a Graciña, felicidades por lo éxito y a

0: Michael Jackson, que volve estar de total actualidad, con a súa película e que triunfa nos cines, bueno, e nos decía antes da plataforma, ¿no?, que era que todo o mundo quería escoller ante nos cines Sean Kane, ante toda a xente que se achegou a esa acción tamén un pouco reivindicativa, para manter abertos os cines aquí na Costa da Morte. Enseguida imos falar de construcción, de reformas, de empresa, pero antes...
1: Vivindo a Costa da Morte.
0: Damos unha chamadiña, bueno, para buscar unha valoración dunha das actividades máis importantes que hubo esta fin de semana pola Costa da Morte, que foi a segunda edición dese foro Alzabo de Muller que se celebrou na Casa da Cultura de Vimianzo. E detrás, na organización, aí estaba Patricia Vaquero. Que tal, Patricia? Moi boas.
2: Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal?
0: Bueno, supongo que en proceso de recuperación, ¿no? De tanto físico como emocional, supongo.
2: Sí, así es, ainda recuperando, bueno, cargando un poquinho as pilas.
0: Bueno, porque son actividades que dan moito traballo, e sobre todo durante os días, que todo se haya ben, todo se coordine fantásticamente, e polo feedback que nos dan as asistentes, pues todo salió perfectamente. Bueno, vos desde a organización, que valoración así inicial facedes?
2: Bueno, estamos moi satisfeitas, a verdade. Estamos moi satisfeitas do traballo feito durante moitos meses e tamén durante o evento. Pensamos que hemos feito un bo traballo, que a calidade das mulleres ponentes foi extraordinaria e bueno, en xeral a participación das mulleres que se acercaron a Vimianzo para compartir connosco ese día e medio, pois a verdade é que temos tamén moi bo feedback estamos moi contentas porque a xente respondeu maravillosamente.
0: Te pido que destaques algo en especial, se sería capaz de destacar alguna das ponencias, alguna das mesas, alguna das, bueno, incluso do público, de alguna reflexión que se fixera que se pode destacar.
2: A verdade é que é difícil quedarnos só con unha soa reflexión, vale? Eu teño varias. A primeira é que, como sempre o digo, non, que haya unha aposta polas institucións do Concello de Vimianzo en primeiro, non, que é o promotor, como as institucións, como a Diputación e tamén a colaboración da Xunta de Galicia, pois hayan apostado, non, por un evento destas características, e non só por un evento, sino, o decía na presentación, isto non é só un evento, é un enfoque, non? Un enfoque que non só se fala de desenvolvemento profesional e emprendedor das mulleres, porque deses eventos hai moitos. O que distingue a Alzabo de Muller é que falamos de desenvolvemento profesional e emprendedor das mulleres dentro dunha perspectiva feminista de xénero. Eso é o que distingue a Alzabo de Muller, non? Esa aposta é moi importante, non? Moi importante. E tamén que esa aposta se xan nun territorio rural, tamén é algo moi a destacar. E despois, pois a intervención de todas as mulleres que participaron, non querría quedarme só con unha, non? Porque penso que cada unha das mulleres que viñeron aquí a falar dende a súa experiencia, dende o seu talento, dende o seu coñecemento, dende a súa tamén experiencia profesional ou emprendedora propia, pois ten moitísimo valor, non? E creo que co que nos temos que quedar é co conxunto de todas esas de todos esos relatos, de todos esos discursos, de todas esas vivenzas, non? Que al final o que fixeron foi que as mulleres que viñeron a escoitar, que viñeron a compartir todo ese día e medio, pois de alguma maneira tamén se sentirán identificadas, non? Sentirán identificadas todos esos relatos co que les pasa día a día no seu desenvolvemento profesional ou no seu emprendemento. Claro. Penso que eso é a potencia tamén do grupo, non? Dicíamos que Alzabo de Muller, porque facíamos así como un simbolismo con Virginia Woolf, con todas esas mulleres, Audre Lorde, con todas esas mulleres, non, que abriron camiños antes de nós, non? E facíamos esa comparativa con Virginia Woolf cando falaba dun cuarto propio. Dicíamos que Alzabo de Muller non só era un cuarto propio de cada unha de nós, senón que tamén era un cuarto colectivo, ¿no? Porque damos de moita importancia a rede, a colaboración, a tecer alianzas, ¿no? Que ao final, bueno, pues facemos un diagnóstico do que pasa cando emprendemos e cando nos queremos desenvolver profesionalmente, pero non só queremos quedarnos no diagnóstico, senón, vale, que podemos facer, ¿no? Que estrategias, que pasos podemos seguir para cambiar moitas das cousas e transformar moitas das cousas que debemos transformar para mellorar todo eso.
0: Claro.
2: Entón, al sabor de muller realmente, eu quero quedarme con ese cuarto, ¿no? Con ese evento colectivo, que é moi importante.
0: Oye, esta é a segunda edición, un ano é moi pouco tempo, pero viches algún avance de ano pasado a este en canto a, bueno, as posibilidades, a situación da muller no rural ahora, eso, pues de emprender ou simplemente de ser e de vivir como muller no rural?
2: Bueno, o primeiro avance é facer este tipo de eventos no rural, o segundo é nomear o que nos pasa, porque todas sabíamos moitas das cousas, non? Que nos estaban pasando, pero moitas de nós pensábamos que era un, non, pois de nada, isto é como algo aislado, como algo individual, non? E ponerlle nome, bueno, entender que eso non moitas veces non é algo individual, sino que é algo estructural e que ao final somos colectivamente que moitas as que as sufrimos, non? Pois pois é un avance. Despois tamén do ano pasado a este, pois todo porque ese traballo al sabor de muller non solo fui este fin de semana, non? Vén dun traballo detrás, dun encontro de asientes, entidades que traballan con prendemento feminino, de detectar esas barreiras, de establecer pues estas estrategias, de crear un documento marco, non? Que se foi tecendo antes do evento, e que este fin de semana no evento pois o que fixemos foi completar ese documento marco e crear pois bueno, un compromiso simbólico entre todas para ir dando pasos para ir desenvolvendo accións que podan mellorar o camiño de todas.
0: Bueno, escoitándose podemos dar por seguro que vai haber unha terceira edición.
2: Pois a concelleira de Igualdade, Mariposte, pois efectivamente o día do peche, que foi ela encargada de pechalo, pois así o anunciou. Bueno, que ven, o 16 e 17 de abril haberá unha terceira edición de Alzago de Muller.
0: Bueno, pois mira, unha gran noticia para rematar ese foro que esta fin de semana te vexedes aí en Vimianzo e bueno, pois eso, con todas esas ponencias, con todas as charlas, as reflexións, grupais, os obradoiros e bueno, pois esas sensacións coas que saíron pois toda a xente que xa chegou a Vimianzo, a Casa da Cultura, o venres e o sábado. Patricia, deixamos descansar un pouquiño e nada, que non tardarás moito en empezar a traballar no ano que ven, pero bueno, uns días de descanso seguro que te van falta, unha aperta.
2: Moitas gracias, Josiño. Gracias por darle visibilidade a eventos como este que fan moita falta.
3: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM.
4: Cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia.

0: a Costa da Morte.
1: Pues veña, imos falar un poquinho de do sector das obras, do sector da construcción, do sector da decoración, do sector da empresa. Tamén temos hoxe con nos aquí a José Manuel Marcote. Que tal, José Manuel? Moi boas.
2: Hola, bo día, José. Bo día, Costa da Morte.
1: Dende Suministro Celar, unha das grandes empresas do sector que temos na Costa da Morte. Cantos anos leva Suministro Celar, Alberto?
2: Pois mira, neste ano que ven, facemos o 75 aniversario.
1: Bueno, da empresa, non?
2: Da empresa. Pero que é un ano para celebrar, e de feito xa adianto que estamos preparando cousiñas para este ano que ven.
1: Ah, bueno, pois mira, 75 anos aí, eso, suministrando produtos de construcción de todo tipo, de todo ámbito, para toda a Costa da Morte e para fora tamén, claro.
2: Efectivamente, como digo, no slogan que non hai no lar, pues, si non o temos ou intentamos conseguir, unha das nosas principales tareas o día a día, encontrar esa diferenciación e aportar solucións o que os nosos clientes nos demandan.
1: Bueno, todo cambia, supoño que o mundo da construcción, da decoración, en 75 anos cambiaría moito tamén, non?
2: Totalmente, máis últimamente, sabedes, o nivel de vida que levamos todos, cos cambios tan inmediatos que hai, que xa non sabemos ni onde estamos prácticamente, pero temos que adaptarnos, para adaptarnos, o que comento, están nos desde Suministros LAR, pues buscamos ese producto que reduzca eses tempos, que realizar unha reforma ou realizar o cambio do teu negocio, pues non sea un trauma, e podes facer da maneira máis eficiente e máis rápida.
1: Eso é algo que valora moito agora a clientela, eso, a rapidez, a facilidade, de decir, bueno, hai que facer isto, a mí non me dades chollo.
2: Totalmente, máis temos un gran problema que a nivel mundial, que é a man de obra, que non ten fácil solución. Eso precisamente xa levamos tempo buscando esos produtos que podas ter esa rapidez e podas esa inmediatez. Seguro que a moita xente hoxe en día hai un termo que lle soa moito, que é a obra seca. Ajá. Que está empezando a soar en todos lados.
1: Sí, sí.
2: Estaba máis ben pensado para construcción industrializada, que non olvidámonos de o que serían os líquidos, materiais húmedos, cemento, yeso, mortero, agua, ensamblando mediante fijacións mecánicas ou adhesivos, podemos facer a obra dunha maneira máis eficiente e máis rápida. Eso, a nivel de grandes urbes e grandes ciudades, xa leva tempo desarrollándose en edificación, de sí, promocións e demais, pero nos demos unha volta e buscamos eses produtos que a nivel local se permitan facer a reforma do teu baño, do teu pasillo, das túas estancias, do teu negocio, que o que non necesitas é unha rapidez, que non necesitas pechar o mínimo tempo posible.
1: Claro,
2: e aí estamos. E aí temos tres familias que hoxe nos gustaría comentar, que estamos vendo que a xente lle son de gran utilidade.
1: Bueno, pois pues vamos, é dicir, isto sería un poquinho como prefabricado, non todo prefabricado, pero vai un poquinho nesa línea, non?
2: Efectivamente, pero dándolle un valor a tanto o noso cliente, que si algo nos dan, fai moita gracia ter que meter na nosa casa obras, meterte nunha reforma, que é un dor de cabeza moi grande.
1: Sí, sí.
2: Non queremos escombro, non queremos pó, non queremos problemas, en definitiva.
1: Aparte, enfada o veciño, porque
2: andamos. Efectivamente, ese é o día a día. Para iso que aportamos nós, pois, aquí in situ, porque é moi importante dicilo, isto non é algo que podas ver en as redes sociais, que vexas por aí fora, non, témolo directamente na nosa tienda. Ajá. Podelo tocar, ver, estamos aí para asesorarche e para decirche como o debes emplear.
1: Pois pues eso está moi ben, que é o valor tamén do comercio local, non?
2: Efectivamente.
1: O asesoramento personalizado,
2: é importante tamén.
1: Pero produto e tal.
2: Man de obra, intentamos, non o facemos directamente, pero intentamos darche opcións, e temos colaboradores que se permiten facer o teu cambio do baño, por exemplo, nun día.
1: Caray.
2: É un plazo moi corto.
1: Sí, sí.
2: Indo grando, de que falamos? Pois mira, vamos a empezar polos panéis decorativos. Os panéis decorativos, que xa digo, se venden moitas redes sociais, son revestimentos de última xeración que se instalan directamente sobre unha superficie que xa temos.
1: Sí.
2: Non nos baños, pero nosos azulexos, non noso pasillo. Esas humidades que están aí, que non a damos eliminado nunca, que nos tiran a pintura ano tras ano, non encontramos solución. Pois os panéis simplemente van con adhesivo pegados contra a parede.
1: Sí.
2: Teñen espesor moi finiño, 4 milímetros, o cual nos favorece a instalación. Esas, digo, son moi fáciles de cortar, non tes polvo, non tes adhesivos que chesten ruidos, evítanse todos esos problemas. E a maiores, tes decoración, que falamos, moi importante. Tes acabados tipo mármor, madeiras, microcementos, é dicir, podes facelo o teu gusto. E sempre en formatos grandes, que podemos ir desde 260 por 22 hasta formatos pequenos 30-60, a efectos de evitar xuntas, a efectos de que non sea moi fácil a limpeza, que nos aportan impermeabilización, evitanos que as humidades pasen para diante, aislamiento acústico, xa che digo, moi fáciles de limpar, e sobre todo que nos dan esa visión do que sería o noso proxecto terminado en moi pouco tempo.
1: En eso tamén no que no acabado final, ¿no? A beleza, ¿no? Do acabado tamén se mellorou moito, ¿no? Xa...
2: Totalmente, ti ahora podes ver un defeito pasar na nosa exposición, a xente ven a ver as pezas colocadas, temos varios ambientes feitos na tenda. O primeiro que pensan é que cerámica,
1: claro,
2: que sería a primeira opción, ¿no? Pero a estética mellorou muitísimo, as xuntas desaparecen prácticamente, hai perfilería para inda deixar mellor rematadas esas xuntas, e o que xa aportan ese valor.
1: Claro.
2: Que non teñas que andar tocando e que vexas algo realmente que che gusta, que o desfrutas.
1: Bueno, pues esa sería unha desas tres liñas, non? Que nos comentabas de...
2: Exactamente.
1: Cal sería outra?
2: Seguindo cas paredes, está o que se conoce como a palillería, que falamos, que son os nos panéis, que tamén son hidrófugos, impermeabilizantes, que son decorativos con listóns en tipo acabado madeira, sí, ou en PVC, sí. E que ademais nos garantizan que ese material vai ser impermeabilizante, que vai ser antipolilla, moito problema aquí ca madeira que había, que nos vai dar esa elegancia e ese diseño que necesitamos, aparte de calidez e toque moderno. Estamos falando que isto non é só tanto os panéis como a palellería, non é só o teu fogar, porque a día de hoxe o teu negocio que necesita un cambio rápido, que mañan tens que abrir o pasado mañán, podes ayudar rapidamente e creando un ambiente totalmente novo e elegante.
1: Bueno, pues está muy bien. Conseguimos calidade, elegancia, conseguimos rapidez.
2: Illamento.
1: Por ejemplo, esto sería illamento tanto por las humedades, pero también acústico, ¿entiendes?
2: Efectivamente, podemos conseguir hasta 20 decibelios menos, depende do tipo de aislamento que sea. Válenos para tanto para unha habitación conflictiva que temos unha parede co veciño, como para un negocio. Reducimos en grandemente ese son molesto, ¿no? Por eso es muy útil para colocar en espacios públicos, restaurantes, oficinas, casas rurais, dándolle esa estética cálida que aporta o acabado da madeira.
1: Bueno, pues aí temos esa palillería tamén que tan de actualidade está e que tantos diseños aí ben bonitas e bueno, pues o importante, como decías, xa non só que podamos acceder a eles, que os podemos ver en internet, sino que ustedes aquí, que se poden ver, e supoño que, claro, as calidades tamén.
2: Sí, efectivamente, nos levamos anos xa detrás de encontrar produtos que, como todo material que ven para a tenda, que cumplan as expectativas do cliente, que non sexa un problema, que sea unha solución realmente. Podemos decir que nosos panéis teñen 4 milímetros que che dan esa garantía de estabilidade, esta garantía de que é un produto que che vai durar moitos anos, vale? Buscamos produto de calidad, pero tamén, que non falamos nada, produto de calidad que este en precio.
1: Tamén, claro.
2: Porque é moi importante, tal día para facer a túa reforma, que non teñas que facer desplazamentos largos, que non te leves unha sorpresa cando che chega o material. Aquí na nosa tenda, en C, pódelo ver, pódelo tocar, podes ver, ter un asesoramento personalizado para decir cal realmente o que necesitas, que tipo de panel, de que medida. Entonces, o que damos ese plus aos nosos clientes para que fagan a súa reforma e que queden contentos.
1: Bueno, pues eso é importante. E quedanos un apartado máis.
2: Tamén moi importante, sobre todo porque non falamos de revestimentos, pero non falamos de chan.
1: Hoxe
2: en día os que chan, os pavimentos SPC, o chans SPC, son eses pavimentos vinílicos que son de última xeración, que é moi fácil colocación e que te permiten facer unha reforma olvidándote de andar facendo escombro, tes ese piso, teu negocio que necesita un lavado de cara moi rápido, simplemente van pousados directamente con un sistema de clic moi fácil de colocar, pero que sobre todo nos garantizan que ese chan vai ser a largo plazo, vai ser un chan moi resistente, impermeable, que non vamos ter problemas de humidades, resistente a golpes, arañazos, e que ademais tamén nos dá un illamento acústico, porque traen base incorporada que se conoce como ISPE, que garantiza o máximo confort, non é unha goma. Quero recalcar isto porque dentro do mercado hai moitos diferentes tipos de produtos. Nós o que traballamos, digamos, que cumple as máximas expectativas tanto para o teu fogar como para o teu negocio. Todo isto axudado polos accesorios que necesitas: rodapiés, terminacións, perfilería. E o máis importante, na tienda, volvo a insistir, tes máis de 25 modelos en stock. Falamos en tanto en revestimentos como en pavimentos, porque se queres empezar mañán, podes empezar pola tarde. Non tens que esperar a que che veña o teu transporte, non tens que esperar a que vexas se a peza era realmente a que pedistes polo temas de tonos e acabados. O que pretendemos é dar solucións inmediatas, sempre respetando a calidade e con axuda continua polo parte do noso equipo de traballo que está disposto sempre a facelo.
1: Bueno, pues que esa calidade, ese revestimento, como decías ti, evitar tamén as humedades, que pois andamos descalzos pola casa e demais, e coñan frío.
2: O que se trata de facer unha reforma, en este caso, sin ningún tipo de trauma. Unha reforma que, ao final, que está rompendo a cabeza, nin sabes nin como empezar, que menos que te das conta tes a hora terminada e sobre todo ca satisfacción de ver de que conseguiste o que ti querías.
1: En produtos de calidade, tamén con ese realismo nos deseños, cada vez xa moito máis conseguido. Bueno, oye, recordalle a xente donde pode atoparlos, que está en CEA e na entrada de CEA moi faciliño, pero bueno, para decirle a xente, tedes tamén na web, supoño que na web tamén se pode.
2: Sí, claro, nos a día de hoxe fundamental podenos atopar nas nosas redes sociais, en Instagram, en Facebook, en larce.com, que é a nosa web por a corporativa, ou chamando directamente, se queredes, o noso teléfono da nosa exposición en C 981708802. Pero se digo, continuamente estamos volcando contido nas nosas redes sociais, donde non só vedes produto, podedes ver aplicacións, podedes ver como no día a día vamos facendo nosos ambientes na tienda, pero sobre todo vos invitamos a eso, que a Costa da Morte, que se acerquen a nosa exposición, que o podan ver, que o podan tocar, que realmente vexan que aí teñen unha solución, aparte de todas as que temos tradicionais de cerámica e demais, que por suposto se van seguir colocando e instalando,
1: claro.
2: Pero cando teñas esa rapidez, esa inmediatez, que busque realmente, xa te digo, unha solución, non meter un problema máis, non que o ano que ven teña que volver a repintar esa parede, ese chan que me leva 20 anos colocado que non me gusta, ese piso que acabo de comprar que lle quero dar unha volta, que o podes facer en cuestión de horas.
1: Claro, o azulexo dos baños, ¿no? Que era a veces un dos grandes problemas.
2: Efectivamente,
1: que había, ¿no?
2: Porque ahora xa non é só o problema, porque estamos pensando a nivel noso local que o tema de poñer un contedor ou de ter alguén que che poda mover ese escombro, que tamén é un problema. Cando cando falamos de edificios ou que falamos de pisos, ou incluso nos vayamos digamos un poquinho máis avanzado que o noso rango local, que te metes en ciudad ou demais, sí que é un gran problema. Entón, todo isto te axuda a abaratar, primeiro, os costes da túa reforma, e segundo, que a túa cabeciña descanse máis.
1: Tamén, bueno, pues así, as dúas cosas son moi importantes. Pois nada, www.larce.com, e senón, pois, xusto, na entrada de CE, na rotonda que leva o nome desta tienda. A rotonda do lar,
2: que a rotonda do lar.
1: Non todos os negocios teñen unha rotonda.
2: Que é o que ten levar tantos anos.
1: Bueno, oye, José Manuel, pues moitas gracias por vir ata aquí, por contarnos que, pues, aí estades tamén a vanguarda, coas últimas modas, os últimos avances na tecnoloxía da construcción, pois, pues, aí estades tamén poñendo a Costa da Morte na vanguarda. Gracias
2: a vos e aos nosos clientes, que son o leitmotiv do noso traballo.
1: Unha aperta, hasta logo.
2: Aperta, gracias, hasta logo.
0: Hai experiencias que deixan pegada, e o voluntariado interxeracional de Íntegro é unha delas. Se queres formar parte desta rede que conecta vidas, crea comunidade e suma valor, únete. E as persoas que xa o fixeron, grazas por tecer redes, compartir experiencias e conectar xeracións. Este é un programa subvencionado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia no marco do proxecto Talento Interxeracional e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, cofinanciado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation.

0: Pois non sé, eso seguimos, seguimos pola Costa da Morte e imos falar agora de xente, por exemplo, que ama moito os coches, os vehículos e un raid que chega esta mesma tarde por aquí pola Costa da Morte até Valdallo, ate o camping As Névedas. Falamos con Javier Bertoa. Que tal, Javi? Moi boas.
1: Hola, que tal? Boas tardes.
0: Bueno, xa empezaron a chegar os coches ou ainda non?
1: No, de momento ainda non. Estamos aí a punto que cheguen. Calculamos que na próxima hora que xa empecen a chegar.
0: Xa empezarán a chegar. Bueno, pero se si algún ointe quere a velos, pues nada, que ainda está tempo que vaya por aí, que van a quedar aí toda a tarde, entendo, non? Ata mañana.
1: Sí, claro. No, eles van a estar aquí toda a tarde, tarde-noite, marcharán mañán pola mañán hacia a siguiente parada. Bueno. Marchen para Santander.
0: Para Santander. Bueno, vamos a ir por partes porque dirás, pero ¿de qué coches están falando estes dous? ¿De qué nos falan? Bueno, falamos do Raid Lusitania, que saiu de Francia, percorreu todo Portugal e agora como única parada, non sei se en toda Galicia ou toda a provincia da Coruña, pues está aquí a Costa da Morte, o camping As Névedas. Oye, son todos coches, dous cabalos ou deste deste tipo, sí.
1: Sí, son todos deste tipo. Aí no medio hai algún Dian 6, pero a maioría son Citroëns dos cabalos. Sí, aí para confirmarche de que esta é a única parada en todo Galicia.
0: En toda Galicia? Ah, moi ben.
1: Sí, o Raid foi por Portugal, 12 etapas en Portugal. Ah. Fan parada aquí, fan noite. Van a estar aquí toda a tarde, irán chegando a poucos, os camións. Estamos esperando a ver se chegan os camións de apoio mecánico. Van a estar aquí toda a tarde e noite.
0: Ha de ter chollo, porque, home, os dous cabalos novos non son, e tanto quilómetro, seguro que os mecánicos han de ter traballo todos os días. Oye, cantos coches son? Cantos vehículos van a estar por aí?
1: 100 coches. Contamos que con 100, sí. 100 saliron de Francia. Algún igual se caiu polo camiño. Nestes casos sempre, pero hoxe pola mañán confirmarnos que contan que cheguen todos aquí hoxe.
0: Vaya, pues muy bien.
1: Calculamos que entre 96 e 100 coches van a estar aquí hoxe a tarde.
0: Pois ten dous cabalos e Dian 6, que son coches ben fermosos, ben curiosos, e supoño que haberá modelos ben bonitos, non?
1: Hai modelos de todo tipo. Hai modelos, eu tuve nos seguindo mentras foron facendo raid, e hai os antigos, eses cos faros redondos que sobresalían pola parte de arriba do capó, algo un poquinho máis moderno, pero sí, a ver, 100 coches, dous cabalos non se ven todos os días.
0: Claro, bueno, pues nada, si algún ointe quere achegarse ata aí, ata Valdallo, ata vosso camping, pues seguro que vai ser un espectáculo bonito de ver esta tarde.
1: Sí, aquí, a ver, Valdallo é Noicela, o camping imos ter aberto ao público, pode vir quen queira, as familias poden traer os nenos. Xa digo, unha cousa única en todo Galicia, que, home, algún día antes o algún dous cabalos ainda se ven por aí, pero ver 100 xuntos,
0: claro,
1: todos rotulados, cos números, é un rally, é un rally. De feito, onte tuveron facendo un tramo do World Rally Car de Portugal.
0: Anda, mira.
1: Sí. No, donde se corre o World Rally Car no norte de Portugal, pois onte anduveron eles facendo ese tramo. O sea que son coches que se veñen preparadísimos.
0: Bueno, pues nada, pues que o pasades ben, que o disfrutedes vos tamén, e se algún te quere dar unha voltiña por aí, pues que vaya.
1: Pues aquí están todos invitados a que veñan a disfrutar deste espectáculo.
0: Pues aí en Noicela, no Rapadoiro, en Noicela, pues aí está o camping as Névedas. Javier, graciñas, e nada, que disfrutes tú tamén, que supoño que te darache tempo, además de traballar, de velos un pouquiño e disfrutalos.
1: Hombre, intentaremos disfrutarnos tamén. Non é todo traballo, digo eu.
0: Non pode ser. A vida non pode ser todo traballar. Hasta logo, graciñas.
1: Venga, moitas gracias. Un saúdo.

0: Enseguida repasamos todo o que deu de si a xornada futbolística na Costa da Morte, que están que arden, que queda unha xornada na maioría das competicións e que se vai a decidir un montón de cousas aínda nesa última xornada, moi emocionante este ano, bueno, sempre, pero este ano quizáis un poquinho máis que nos últimos anos o fútbol da Costa. Pero antes, recomendarvos outra cita. Esta vai ser mañán pola mañán, creo que ainda queda algunha praza, por si vos queredes apuntar. Galicia, porta de entrada da Eclipse, unha xornada de divulgación dos destinos Starlight, bueno, con objetivo posto nese 12 de agosto, o día do eclipse total. Imos falar un poquillo desta xornada para animarvos a participar con Antón Noceda, que é técnico de turismo en Malpica. Que tal, Antón? Moi boas.
1: Hola, boas.
0: Técnico, eso teño o curso este de técnico Starlight tamén.
1: Sí, tamén son monitores Starlight.
0: Sí. Monitores Starlight. Bueno, como animamos a xente a que vaya mañá? Dinos un poquinho que o que se vaya a poder ver aí en Caión.
1: Bueno, a ver, é unha das actividades de sensibilización que se están facendo. Esta é a da Xunta, se afixo a Diputación tamén para formar personal de administracións públicas hai uns días no Pazo de Mariñán. Están facendo os concellos, no caso da Costa da Morte, xa algunhas actividades, Ferri Vimianzo, Foi Malpica, se están preparando en máis concellos, incluso desde a Asociación de Turismo de Costa da Morte, da que tamén son membros, pois está organizando algunhas e colaborando en moitas outras. E o que vamos a ver mañán é un poquinho no que estamos traballando neste sector todos, non? Por unha banda, en facer algo de divulgación científica, de aproveitar este fenómeno único que vai ser o eclipse total de sol do 12 de agosto para explicar un pouquiño que son este tipo de fenómenos e por que ocurren. Logo, o básico e fundamental, insistir moitísimo na seguridade, porque a verdade é que un espectáculo único, pero un espectáculo que podemos gozar del si vamos coas medidas de prevención aceitadas, en sentido fundamental, observación coas gafas, que eso recordarlle todo o mundo que teñen que ser necesariamente as que leven a ISO 12312-2.
0: Claro, eso é moi importante, o tema das gafas, porque non vale unha gafa de sol calquera, non vale, non, ten que estar homologadas e teñen que ser esas, non?
1: Efectivamente, teñen que ser estas, que nadie vaya con inventos extraños, porque nos xogamos lesións que poden chegar a ser moi serias. E aparte, no caso dos eclipses, das lesións do sol, porque non avisan, igual cando nos enteramos e temos unha pequena molestia nos ollos, xa está un dano feito que probablemente será para toda a vida.
0: Claro,
1: e por tanto, animar moita xente a que preparen para isto, sobre todo ao sector, e aquí todo o sector turístico debe estar implicado, e para iso este tipo de actividades son importantísimas, para formar e sensibilizar tanto aos técnicos que traballamos desta administración pública como aos hosteleiros e restauradores, especialmente nos territorios certificados Starlight e nos que se vai ver a totalidade.
0: Claro, bueno, por lo que me dixeron, hai bastante xente apuntada, pero ainda podería apuntarse alguén máis que ainda hai sitio. Donde poderían apuntarse? Facelo xa, porque isto é mañán, así que hai que facelo xa.
1: Sí, pois para apuntarse, pois a través de da páxina web da CEMAT, que en este caso deste evento os están organizando no caso do noso territorio promovido pola Xunta de Galicia, pero a organización do territorio o leva a CEMAT, que é o ente que coordina o seu destino turístico Costa da Morte, e a través da súa página pues, teñen o enlace para inscribirse, e se non, bueno, tamén hai teléfonos de contacto, que non sei se se poden dar agora na antena ou non, pero que tampouco habrían inconvenientes, e un enderezo electrónico onde os poden informar, enderezo electrónico, comunicación@visitacostadamorte.com.
0: Pues con eso vale, claro. comunicación@visitacostadamorte.com.
1: Si teñen dúdas para encontrar o enlace na página da CEMAT, pues un correiño aí, e seguro que os atenden rápidamente.
0: Pois nada, pois nada, animamos a xente que vaya. Antón, moitas grazas e nada, que disfrutedes vos tamén esa xornada mañá, dende as 9 da mañá ata as 2 da tarde, Galicia porta de entrada da Eclipse, e seguimos pois preparándonos para ese bonito día do 12 de agosto. Graciñas.
1: A vos.
0: Hasta logo, chao.
2: Servil Limpiezas patrocina os resultados da fin de semana.
0: Pues resultados deportivos desta fin de semana, o fútbol que nos deixa unha victoria na preferente importante do Dumbría, que depende de si mesmo, na última xornada se gaña, están salvados, se empatan ou perden, aí xa depende un poquinho máis do que fagan os outros equipos que teñen na súa zona da clasificación. Mala xornada na primeira porque pues confirmouse xa definitivamente o descenso do da Esteirana, que xa estaba, a Fisterra tamén, e o Camariñas están descendidos, salvado o Castel xa desde a semana pasada, pero nesa categoría, pola parte alta, pues temos o Club do Mar de Caión, que está segundo clasificado, empatado co líder, co Arzúa, última xornada, pues aí se vai decidir si tropeza o Arzúa, o Caión ganará a Liga e ascenderá directamente a preferente. Si non tropeza o Arzúa, o Caión xogará a promoción de ascenso, que eso xa o ten asegurado. En a Liga da Costa, con cambio de líder, o San Lorenzo gañou e ponse líder, porque coa derrota do Xallas en Corcubión, e nada, gañou o Bayo, gañou tamén o Porteño, que siguen aí a zaga. E pola parte vai xa, bueno, pois xa con varios equipos xa fundidos, se hai arrastres polos descensos de primeira, pois máis aínda. E moita emoción tamén na terceira, pois esas dúas últimas prazas que temos na promoción de ascenso. O Sporting Seaia ganaba o seu partido, aproveitaba o descanso do Cerqueda, así que poñense quintos. Os de Seaia, sexto sería o Cerqueda agora, os dous equipos con 43 puntos, séptimo Lase con 41, así que entre estes tres equipos vanse decidir esas dúas prazas da promoción de ascenso. Óscar Leis, ¿cómo estamos?
3: Bienvenido. Buenos días.
0: Ay, canta emoción, ¿eh?
3: Sí, ¿no? No ¿Estás no. emocionado?
0: Bueno, claro, claro. Oye, con todo esto hay mucho que decidir el próximo fin de semana, ¿eh?
3: Prácticamente todo.
0: Casi todo. Todos los años se llega así, ¿eh? Al
3: final, no. La verdad que no. Tú mirando la clasificación de preferente, se me pone nervioso. cuidado, ¿eh? Dendo décimo, que es el dubla para abajo, cuidado.
0: Sí, señor.
3: Cuidado. Valorar enormemente a vitoria do Dumbría nun escenario complicado como é xogar en Ribeira, ademais xogándote o que te xogabas, claro. Non só ti, sino o conxunto local, que de feito descendeu onte. Pero é que agora a xornada que ven, cuidado, porque de todos os que hai aí, o único que xoga con un rival que se xoga algo é o Dumbría. É dicir, o Dumbría xoga, recibe o Sigüeiro,
0: sí.
3: Que os dous se xogan o mismo, pero é que o Burela, Vitoria, Pol e Dubra xogan con equipos que non se xogan absolutamente nada. Dous deles incluso xa están descendidos.
0: Polo que me diga a mí, é dicir, o Dumbría, evidentemente, se gana está salvado.
3: Efectivamente.
0: Se empata ou perde, perde Vitoria, tamén se salvaría, e se perde Burela, que tamén é improbable.
3: Non, se perde Burela, xa está,
0: claro.
3: Se perde Burela, pero que Burela recibe o Cidade de Ribeira.
0: Claro, que está por
3: O Vitoria xoga con Santirso, non sei aí a rivalidade como está, si teñen ganas de chinchar ou non.
0: En definitiva, hai que ganar.
3: Efectivamente.
0: Non vamos facer máis contas, hai que ganar e listo. E nada, da primeira, pues, non, esa confirmación.
3: Da primeira, mellor casi que pases para a segunda.
0: Ibase vendo e ao final, pues, tres descensos da Costa.
3: Tres regalos envenenados. Sí, señor, tres descensos. Bueno, unha pena, porque tiñamos unha primeira moi atractiva con moitos equipos nosos, pero cantos máis equipos tens, pues, máis riesgos desde que pasan estas cousas,
0: claro.
3: E ao final, pois, pasaron o cal, pero ano hai un Camariñas, un Esteirana e un Fisterra na mellor liga do mundo, que é atractiva, a mellor liga do mundo, Josiño, xa veñen de arriba, xa veñen para baixo,
0: queren
3: vir para a liga da Costa, Josiño,
0: con ganas, sí, señor. Bueno, pues nada,
3: vámonos a disimular así, vale.
0: Unha aperta para a xente de Camariñas, de Fisterra e nada, pues a seguir traballando,
3: e de Esteiro,
0: e de Esteiro tamén. Bueno, pero Esteiro, como sale, va máis semana, xa están máis
3: acostumbrados,
0: xa estarán,
3: xa
0: se farían a idea.
3: Non estudiaste psicología porque...
0: E da Liga da Costa, da mellor Liga do Mundo, pois aí o vemos na parte alta, non? Con cambio de líder, o San Lorenzo pois ponse líder, así que dependen deles mismos, os Xallas agora son segundos, o Baio Porteño aínda tamén con posibilidades, bueno, pois aí estamos.
3: Sí, sí, pero vai-te para a parte de baixo.
0: É que cos arrastes eso é
3: baixo. Vai-te para baixo, no?
0: Como hai tantos equipos aí implicados aí cos arrastes, xa non foi capaz ni de facer a conta.
3: Aí a conta tens que botar tres días para facela, porque cuidado, eh? Encima hai un enfrentamento directo entre Sofán e Muros. O Montelouro recibe, creo recordar, o Porteño, que se está xogando meterse na fase.
0: Que hasta o Ponteceso non está salvado.
3: O Ponteceso non está salvado. Cuidado, é complicado. É complicado o panorama, porque son cinco descensos, ni máis ni menos. Ahora mismo, desde Muros para baixo estarían descendidos.
0: Estarían descendidos, claro.
3: Pero bueno, Ponteceso, o que ten... o que ten é que hai un enfrentamento directo. Bueno, oi, si anulan entre eles un empatiño, Ponteceso pues aplaude cas orellas. Pero vamos, complicado. Ademais, o Ponteceso xoga con Cabana.
0: Cabana está lanzado.
3: O Cabana é un equipo que non fai prisioneros.
0: Si
3: onto vai o podía meterse a dous puntos do liderato, incluso quedaría con opcións de ser campeón, pois pues empatou en Cabana.
0: Claro.
3: Y xa se quedaron sin opcións de título, sí de playoff, pero non de título. Ti queres falar da terceira, compañero?
0: É da terceira.
3: Sí, que queres falar da terceira.
0: Bueno, da terceira última xornada, porque tamén está aí super apretados. Hai dous postos para tres equipos, que son Seaia, Cerqueda e Lase, ¿no? Lase que, bueno, pues viña lanzado e no último mes, pues se tirou un poquinho o traballo feito anteriormente e agora está dependendo de que tropecen Sporting Seaia ou Cerqueda na última xornada. Eles teñen que ganar contra o Lira e...
3: Contra o Lira,
0: que tamén últimamente parece que está mellorando.
3: Sí, solo pode mellorar, José.
0: Y
3: a peor non pode ir.
0: E que tropecen algún destes dous, ou Cerqueda ou Sporting Seaia, e aí se van a dilucidar esas dúas prazas, non? Porque, bueno, felicitamos ao Atlético Pereiriña, que aseguraba esa segunda praza da promoción.
3: Efectivamente. Cantos cartos tes pensado gastar en velas, José?
0: Pensé que dicías en maletins.
3: No, aquí hai limpieza total e absoluta. Na mellor liga do mundo non hai corrupción.
0: Non hai corrupción ni maletins.
3: No hay
0: maletín. Pues la próxima semana sabremos todo, ¿no? Esto es como que dice, ¿sabremoslo después de la publicidad? Pues no, lo sabremos la próxima.
3: El próximo lunes aquí, Josiño.
0: Habrá que darse un poquito más.
3: Igual ni me abre esa puerta.
0: El próximo lunes igual te damos un poco más de tiempo.
3: Sí. Gracias. No, depende del resultado.
0: Gracias, hasta luego.
3: Aperta.
2: Los resultados de fin de semana patrocinados por Servin Limpiezas.
4: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. A la espera del resultado de las PCR realizadas a los españoles que guardan cuarentena en el Gómez Ulla, la ministra de Sanidad, Mónica García, confirma que los 14 se encuentran bien, que siguen asintomáticos

0: 2:17. Vamos ahora a repasar la información de esta mañana aquí en la Costa de la Morte.
1: Hora 14 Nordés. José Manuel Mira.
0: Éxitos y las valoraciones positivas das diferentes movilizaciones que esta fin de semana hubo por la Costa da Morte, a vecinanza da Laracha, vamos a de xeito masivo, seu reseitamento proxecto da planta de biogás en Soandres e tamén a quedada para ir ao cine en CE, defender así a continuidade das salas do centro comercial Finisterra. E tamén unha valoración moi positiva dende a organización do Foro da Muller Rural, Altavoz de Muller, que se celebrou en Vimianzo esta fin de semana, tamén con gran éxito de participación en resulta. Ademais, detención de 5 persoas nun operativo desenvolvido en Carballo pola Garda Civil e o BNG da Costa da Morte que pide a Xunta de Galicia cambios nos controis de biotoxinas na ría de Corcubión para mellorar as condicións de traballo do sector marisqueiro. E a Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar de Bergantiños, que atendeu no 2025 a 155 familias, realizou máis de 4.400 prestacións en Carballo. Y otros asuntos. Imos até as 2:30 aquí en Hora 14 Nordés.
2: Carbugal patrocina o tempo.
0: Vamos con eso, información meteorológica que nos trae hoxe dende Meteo Galicia, Alberto Romero.
3: A verdade é que máis é do mesmo. Estamos en toda Galicia nunha mesma situación meteorológica e na comarca de Fisterra, Trasoneira, Bergantiños tamén. O céu está con alternancia de nubes e claros. Por momentos sí que tenemos esa probabilidad de chubascos de tipo treboento. A verdade é que as temperaturas hoxe, pois as máximas estarán en Fisterra, C, Corcubión, nos 19-20 graus. Non nos fiemos porque momentos non chova, porque realmente continúa aire frío. Por lo tanto, para unhas non por si acaso. Mañá, martes, máis do mesmo. E a partir do mércores, máis ben caro xoves, pouco a pouco iremos tendo unha atmósfera máis estable, tempo máis seco. E con vento do norte descenden as temperaturas cara a segunda metade da semana.
2: O tempo, patrocinado por Carbugal.
4: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: Así soaron as rúas da Laracha este sábado. A veciñanza amosou o seu rexeitamento masivo o proxecto da planta de biogás de Soandres, unha multitudinaria manifestación convocada pola plataforma Stop Biogás. Laracha protesta que contou co apoio ademais dos tres grupos municipais, Partido Popular, BNG e Partido Socialista, amosando unha oposición unánime do Pleno fronte a esta iniciativa. Unha movilización que contou tamén co apoio de representantes de concellos como de Carballo ou de Culleredo. Os convocantes agradeceron a participación e o apoio recibido e destacan a unidade da comunidade e das asociacións implicadas. Insisten en que van continuar coas movilización e coas protestas fronte a este proxecto. Voceiro desta plataforma, Emanuel Velo.
5: Pero bueno, nos sentimos satisfeitos polo apoio da nosa veciñanza, porque bueno, a xente está preocupada, que bueno, xente que vive tranquila no rural, é que de repente que lle digan que os teus fillos, ti, que vas ter que respirar uns gases que son dañinos, que de repente que as túas casas non vayan para nada, pois claro, a xente está preocupada. Penso que a manifestación, pois, que foi moita xente, moitos veciños que están preocupados por ese tema, claro.
0: Bueno, ademais, a Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana considera incompatible coa protección do río Jones o proxecto da planta de biogás prevista na Laracha. A entidade alerta de que a instalación traería máis de 63.000 toneladas anuais de residuos, entre eles xurros, lodos industriais e restos de matadoiro. Ademais, advirten do risco de verteduras accidentais e da xeración de máis de 50.000 metros cúbicos de augas residuais industriais o ano. Salvemos Cabana tamén cuestiona o aumento do tráfico pesado, os olores, o impacto paisaxístico e a proximidade da planta a mámoa da Choixa Grande. A asociación reclama a Xunta unha actuación preventiva e acorde coa protección ambiental da contorna do Anllóns.
6: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
7: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
8: Sen obras, é que da ben.
7: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
1: Hora 14 Nordés.
0: Éxito tamén da quedada para ir ao cine en C, defender a continuidade das salas do Centro Comercial Finisterrae, unha convocatoria veciñal que logrou que un grupo numeroso de persoas acudisen onte domingo a esa cita cinematográfica. Unha das voceiras da plataforma que impulsou esta iniciativa, Isabela Corbelle.
9: Sí, a verdade é que foi unha sorpresa totalmente, super contentas todas. Había varias sesións, dividimos, bueno, a xente foi pois a súa escolla, ¿no? Dividímonos nas tres salas que hai, pero bueno, a que máis chea estaba era de Michael, estaba así prácticamente chea ata xente sentada na primeira fila. As traballadoras do cine tamén super receptivas a todo tipo de iniciativas, entón a ver si podemos continuar facendo este tipo de actividades.
0: Bueno, os cines de C, que en principio van a se manter abertos mentre se busca unha solución definitiva. Os multicines do Centro Comercial Finisterrae nos últimos días pues intensificaron seus contactos entre as herencias da comunidade de propietarios que anunciou unha medida extraordinaria, renunciaría a súa remuneración para destinar esa partida a compensar case na súa totalidade as cotas comunitarias do cine, consideradas o principal problema económico da actividade. A medida manterase únicamente mentre as salas continúen funcionando como cine. Dende o concello tamén, a alcaldesa Margot Lamela asegura que os cines supoñen unha actividade clave para a vida cultural e económica da comarca e solicitou unha xunta extraordinaria da comunidade de propietarios do centro comercial para abordar posibles bonificacións das cotas e reclama tamén unha emisión dos recibos pendentes logo de que durante un tempo non se remitisen facturas ao concello. Insisten na necesidade de atopar unha solución estable que permita asegurar o futuro dos multicines e contribuir á reactivación do Centro Comercial Cense. Outra das actividades da fin de semana que deixa moi bo sabor de boca foi Alza Voz de Muller, éxito desta segunda edición celebrada en Vimianzo na fin de semana, iniciativa centrada no liderado femenino no ámbito rural que tivo unha gran acollida e unha alta valoración por parte das asistentes. Na organización, Patricia Vaquero.
10: Hai moitos. O que distingue a Alza Voz de Muller é que falamos de desenvolvemento profesional emprendedor das mulleres dentro dunha perspectiva feminista de xénero. Eso é o que distingue Alza Voz de Muller, non? Esa aposta é moi importante, non? Moi importante. E tamén que esa aposta se xa nun territorio rural tamén é algo moi a destacar.
11: Hai experiencias que deixan pegada e o voluntariado interxeracional de Íntegro é unha delas. Se queres formar parte desta rede que conecta vidas, crea comunidade e suma valor, únete. E as persoas que xa o fixeron, grazas por tecer redes, compartir experiencias e conectar xeracións. Este é un programa subvencionado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia no marco do proxecto Talento Interxeracional e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia cofinanciado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation.
0: A Guardia Civil detivo a 5 persoas nun operativo desenvolvido en Carballo pasado 2 de maio, actuación que tivo lugar na rúa Mahón, onde os axentes realizaron un asalto táctico para asegurar unha vivenda na que se practicou unha entrada e rexistro. Ao mesmo tempo, efectivos da Policía Judicial inspeccionaron de maneira minuciosa o inmoble para recoller probas e posibles evidencias delictuosas. Nun vídeo difundido nas redes sociais pola Guardia Civil, vese como os axentes retiran esas caixas con documentación do edificio. Polo momento, fontes oficiais confirman as 5 detencións, pero non se aclarou aínda o motivo deste operativo. E o BNG da Costa da Morte que pide a Xunta cambios nos controis de biotoxinas na ría de Corcubión para mellorar as condicións de traballo no sector marisqueiro. O deputado Óscar Insuar vai reclamar no Parlamento máis subzonas de control e análises diarias cando se detecten toxinas, como xa ocorre noutras rías galegas. Os nacionalistas van denunciar que actualmente só se realicen 2 controis para 16 subzonas de explotación e que os resultados chegan tarde, obrigando en ocasións os mariscadores a devolver ao mar parte das capturas. O BNG Pon como exemplo o caso recente en Carnota, onde mergulladores tiveron que desfacerse de case 30 kilos de longueirón. Óscar Insua asegura que o marisqueo atravesa un momento crítico e reclama máis apoio por parte da Xunta a este sector. Unha Xunta de Galicia que xunto coa cofraría de Corcubión analizaron esta fin de semana os novos proxectos previstos para a lonxa e as necesidades do sector pesqueiro na localidade. Unha visita da directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez, reuniuse co patrón maior Urbano Suárez para facer balance das liñas de apoio ao Pósito. Un Pósito que no 2025 facturou 3,2 millóns de euros coa venda de máis de 1.700 toneladas de producto, destacando, por exemplo, a sardiña, o polvo ou o xurelo. Ademais, a Consellería do Mar está a avaliar dúas solicitudes de axuda por valor de 48.000 euros destinadas a modernizar equipos de pesada e a mellora da infraestructura. Carballo, Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar de Bergantiños atendeu o ano pasado a 155 familias, realizou máis de 4.400 prestacións en Carballo. E o Concello de Laxe presentou o proxecto de mellora da senda municipal que une Santa Rosa coa praia de Soesto, unha actuación destinada a reforzar a seguridade, a accesibilidade e a conservación ambiental dese itinerario do Concello. A obra que vai estar financiada polo POSE que xa reclamou o Bloque Nacionalista Galego a pasada semana polo retraso que levaba no seu anuncio. En Coristanco, o Concello avanza as obras de mellora de acondicionamento de 9 centros sociais no municipio, que vai investir algo máis de 162.000 euros. E o Bénega de Muxía denuncia a parálise do Concello na creación de prazas de aparcamento para persoas con movilidade reducida, unha medida que foi aprobada por unanimidade no pleno de novembro de 2024, pero que de momento non se levou adiante. Felicitamos a alumna do Instituto de Baio, lema que Mónica Insua Torralba, que vende gañar premio de Poidio Poema Rosalía de Castro e Manuel María, o traballo Xustiza pola Man. Nos deportes, a fin de semana deixanos a un Dumbría que depende de si mesmo na última xornada para manter a categoría na preferente. Na primeira, descensos de Fisterra, Camariñas e Esteiranas están asegurados, mentres que o Castiz xa ten asegurada a permanencia nesta categoría, e o Club do Mar poderá na última xornada asegurarse un ascenso directo ou xogar a promoción de ascenso. Depende do que faga o Arzúa. Na Liga da Costa, o San Lorenzo ponse líder, chegará así a última xornada logo da derrota do Xallas 3-2 en Corcubión. Empatou o Bayo en Cabana, pero mantén a terceira praza da clasificación, un punto por arriba do Porteño, que venceu ao Ponteceso. En a terceira, toda a emoción está na loita polas dúas últimas prazas de promoción, que se van a disputar na última xornada o Cerqueda, o Sporting Seaia e o Laxe. Chegamos así, ás 2:30, sigue agora a información na Cadena Ser.